bi wo kwada so ezi hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a do to na fra no tami a wusofo no ho asem na meken wo di aman mi wuhu mu dwumadie bi a wonti mi emwa wo eje se wa anko ho wo yare wo dwuma anko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka na nsa ne age wa hunu ko ba wo ho fe nanso wonya kunu abai fo tata wo enti wo ye biribia enye ye kwaje wuhu mu akwanchre na wo nyame nam wo di aman tami a wusofo so ebe ma nas wo ye enu titia ha ye ne tu anamo wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wo di aman tami a wusofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tami a wusofo no friend 0244 734935 wo di aman se